0: Det är onsdag den 17 juni idag. Noen har grund till att ta ett lite kakestycke.
1: Ja, det är han som spelade Archie Riverdale. KJ Apa blir 29 år idag. Kan ta sig ett kakestycke. Det kan också Kendrick Lamar. Han var ju inom Moldejazzen här I 2013 blir 39 år idag. Vi har Lee Ryan, medlem av boybandet Blue som blir 43. Jan Fredrik Karlsen känner vi godt till. Energibomba blir 53 år idag. Och så har vi Greg Kinnear som bland annat har spelat I Green Zone och Modern Family blir 63.

0: morgon, det är frukostshowet på 1-5. Det ska snart bli underhållningsnyhet här I frukostshowet.
1: Ja, där är det någon som har fått en helt ny blomsterart uppkallt efter sig. Det är en norsk artist som har fått det från en person på andra sidan kloden. Och detta ska du få höra mer om snart.